0: दृष्ट्या प्रभाविताः। अनया विविधस्थानेषु जलावरोधस्थितिः सञ्जाता, यया यातायातव्यवस्था अत्यन्तं बाधिता अभवत्। दिल्लीसर्वकारेण ज्ञापितं यत् जलौघम् अपाकर्तुं दिल्लीजलबोर्ड लोकनिर्माणविभागं समेत्य नगरनिगमस्य दलानि कार्यं कुर्वन्ति इति। भारतीय पिकलबॉल संघेन आगामिनि पिकलबॉल विश्वचषके 26-अधिक-2000तमवर्षे प्रतियोगितायाः प्रोषेण्यां भारतस्य प्रतिनिधित्वं विधातुं पुरुषमहिलावर्गयोः भारतीयदलस्य घोषणा कृता। एयं विश्वस्तरीया क्रीडा प्रतियोगिता अस्मिन्नेव वर्षे 30 अगस्त मासस्य सितंबर मासस्य 6 दिनांकं यावत् वियतनाम देशस्य दानांग नगरे आयोजयिष्यते। अन्ताराष्ट्रिय पिकलबॉल क्षेत्रे विख्यातः हर्ष मेहता अस्मिन् प्रतिनिधित्वं विधास्यति। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये प्रचलन्त्याः 5 क्रीडात्मिकायाः 20-प्रति-20 श्रृंखलायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ 10 वादने ब्रिस्टल नगरस्य काउंटी ग्राउंड क्रीडांगणे क्रीडिष्यते इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి తిరుపతి కేంద్రం 103.2-107.5 MHz పై ఈ ప్రసారాలు వింటున్నారు. సమయం 6:30 దాటి 10 సెకండ్లు. కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు భక్తి కుసుమాలు, భక్తిగీతాలు వింటారు.